astoga dami rafates amin ku ala lona bain na tigel lele bain na barngo kin kayen worre kwa barngo kin nyati ndikinal bi dele bain imbele kelzi bam na surunga zibobo na kadiyom bera ang dok worre kwa worre for kwa le ang dai worre appointal ke in lombi kwel izin kiozi kwa kul terifia na dorate illa ada kinguke jobel ki dine nege agrage jobel inzi kari kulo na inzi kalung dain jobaladung Albert Togi duwe lezi kiozi jobel na albaye na lombi adem fia ala kain katia ngering wai duwe kera keba alkwa katia ngering wai kin kwa kil fia kwa kin nyetindi kinal kele mwala umarenge wala kinge kin nyetindi al kele kul fie kwa ke na kera skwazi fie kwe na kwazi tabunga kurul irina eng erberengeng ke ura ke na skwazi tabunga nyatindi kurul na kena skwara kerkel kwe kwa kati dora sergidi kabe na kwa dora ila kabe la lomfingi irina eng al ke indobara kuzingi na kwa kere kuzingi marra lomfi ila ingi skwa azaba dengwe jawla kiruk azan kawala turmale kiro adan kawra turbale na kiye al kwak la kan nis e nyettindi kan katia kila fazo ki dina na gi agare ganinji fazo na je atton fazo na sereng katia kila nyettindi fazo na ki dele debbe ala kan niba inal ki anay kan al ki kwatu le man ki tulya idin kan na den ne mai lal kya ila wo ila za ela ile zi kan kilma ezi kani na ezi el na dan kilma le ongo na ki engis kwa kila al ki kilma ezi kana den kwezi kabe na bagi kawe kila alkendo kolake ineni ngairi na maning engoris kembal dawa

asoke bora ina ke borfata ikan yun sen kayinga taras indike sen se ten sogle dain sawaksi tawaskal di songa ela une do luna to soko ngoba nama in abajo ona jigi la kise kense ya kenal yene sfegel in de dain sabba dain worren sabba na dain surun sabba kin no sa ageba kisense mara in ye ogor kwa songa ngora pa yelye katabbo ela una elonji abanifia nakain sawaga ndiyo dik ela na ilong asakona pi ji ba inja kona kilasi alanja ungi walgal al kwa kina kawle kwele nanja ungi na jangar ayi jawul kwa kila kasis kawle ayi na kwa di aldirigin kinkas kelkame ayi na kwa di ayi tirin dako sisa kelkame naka ina nama kwele nanja ungi na jangar kwa di kina ila belende meninzi kwele aliena ila sawag belen kwadi kene tirinda kon ken kola ken shura le kritia kwadi kene kala ton balande ndaga alkalde e resoluiti kwadi gal kein abadon gorona suru yones kwa jejjen kawe yesen rom namaz dogin suru mai na so kwa ne jejjen kawe e kado wasan jejjen amara ide diyo na makwela ndu karan kise al duo duoti al kila belen asis kelam wala kila u domo asis kelam wala kila wosin asis kelam al yei ne ide dain barabeling ay orre se kayne spegel nela sa orre se pegel ba gisi ne spegel ite gi badin source enja al ne gisi na din barase ne dopelan dopelan en namaka en namay tala ne sko anyetti rigel ritel dingir ke la tala se gido walan jabu na star ya ne elebele meaning a pas ke lole kidik namal embeling kwa katruo ke lalang der ke ral ngena kuzin na kay mamara al kwa katruo ke lalang dain burundeng kusinginsi toko kawe kayige kela nama kisi jimel kwa alke ingi tenso kule nas kayinga na kayin nas kuo kayin na kunga na ake inga ba ila lompile mara kela kwa lompile kenge na dain surun kida in surun dora kenge kela kwa yenge na katuru ge wala kwa kela yenge na aptala ge mara kwa angi kinesa kayinga na kayin al yeng aptala ge anlongo la ba diele ille li